utemë gjithë që të sësibi që është këmë doano, gë një usë që sëmër gëmës një shumë nesha, bëtë gjithë së kësë të hëgë me që më doano, këmë gu që gëtë që dhëtë që në që hëgë në gëhë, o që gëtë që në që Duncan Lake Wally Fishing Derby që gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë Kjo dhe I dhe që ismanç, haku që është gëtë shqibitë gënë Cultural Week, haku nishë në nishë apë të gjithë kësë dhe gjithë gënë Nuk dhe që do dhe kështë shqibihim bëjkë shtë aqë shqibish, dhe I dhe që I qopë të anë I tukë Në në kumë së dhe zëgënë gëhë të gëtë skudë me dhe nëqë, kje me gëmë dhe ujtë në nëqë, mësohën bukë sejtë kësë që gjithë të stëtë Minë në do të sejtë me gëtë zëgënë gëtë April shënë në gëtë shtëtë Kjo dhe jepë gjithë me që dhe se ojë ju të wellness center, hakon që bëmbita që të gojo, hegën e këndu me që ndukë dhe ojo, Wendy Hill, nishë një shosha për këtë të gjithë kësi që gjithë të pihem në shtumë në bake shop. We wap maka me Galford Gilfen që gjimdo të anene në bake shto, nishosh njaj, nishosh nisht. Kjo dhe një mësën hamok HHC. At eastmain.ca kemë në Facebook si dashë gjithë shamoga të gjimsin hamo how can you teach the chat to magno chisko janots na aton han hamdot sach kemë në ego më sot të gjithë të magno të goj mashka ne au bejtë mua do anoja kë ka të tonë që jemi hak Dhe të sotë kë gjenë shago jetë të gjenë që Rupert River Fishery Ako nau do shtau haja pignoj ako njenji ai jahunda ai cultural ge tourism site agamch da to gnicha a big shtau hat shibi chaje chabej habi him now hat shibi shadu da adapta ji shigaj maka jabem do shtaj hashtum kshtu go now jamu trek jamu ak namashtak kiamek gajaji mka ge hichadi di Adidat kadidak swagnot. Jo jo to tak jo yakno achment ko kono kiyaz kono diyab chte kono hacha de mit suyag. Kya de uske ne shidat sa ko to dignash local annual general assembly ni shun yesha but to discuss that bihim ni shun yai ni shte no ni shoshab. Uta ke hida sa uske ne sha ko jo jayu mahano chka jitu dignu jan annual memorial service. Ni ko dasha but to discuss that o pubisom they dasha St. Philip of St. Peter's Anglican Church. Nisht që kapta gjithka që gëtë që që në në hanë shtuji amë aje më hanë oqë. Kja e të Coastal Fishery Program, ha kësha shke që që që bitë e gënë zhonë nisht në një në usha për të gjithë kësë da. Mëj nisht në një usha për të gjithë kësë da, bihem në këtoshë të gjithë kësë da o pubisëm. Në me që që bitë të sënë hama këshë mësën higë nisht në usha për të gjithë kësë da, me da të ishuji që Nuk do shabë ishëm që e të bënësë që uënë gjë. Hëgën që të skutë më kujë e këtë dënda që e që uëjë e të më gëndë këtë që di ihtë e jëkë, më ndo dhe mësë e jëkë. Mësë të zëgënë që këtë këtë skutë më kujë në. William T. Hester hëgë një këtë dojtë këtë nëna u bëgë bëgë shtëo, nëna u bëgë shtëo njëjë në gë është është bëgë një shoshë. Kjo që ju që bukë më ujnë që I tëtë, ju gëja që në qëtu I që gëhu jo, ha ju gëja hën në që gëtë që bëjë tëtë. Ogo nishë në nishë shabë të gjithë kësë dhe që bëjë tëgë nëshu dhe I tëtë Albert Mianskum Memorial Sports Complex. Kjo gënë që ju që bukë më ujnë që bëmë bëjë tëgë, bëjë kamë datëm në të pëjë kënë hapë më të gjë anë gjë. Ogo nishë në nishë shabë të gjithë kësë dhe ha ku të në të asë nga sotë në bisëm. September bisom, you can do bambita jage and tweet game you've seen us and I get signals. Kim and Jewish book moyage, Ujibogumo, missing his album, Kim and Gosin Sajamo bitch. What's one of you that's a Hagun Jatuignoch, Agunji bambita was one of you, Kimmy Matsio, Kim and Jigo, I was one of you, missing his album. A kebet agen hishin kadumch hagut kocha ji tsta jonji and like tcha nanda shum jwa ji wi chagnoj gemag ja ja ji wa makaj gon thonji at the but see ich kecha ji wa optima ko no as ka higen mugaj ji shi tsta na mo yeda jgwim sin hosna ko de da sawas wan pi hago gmin ja shto na shtag no cha ja ma jwa ji ni gan shkago ji ne ja shta gemag ni ja cha shta shkago do ya ke ni shosh gdi chun ji ma ken shi hen ji gan skumich ja awi it's ma ken Stuart Hogan Stephen Blacksmith Matthew A. Hapicek We go Stetschko Dozmekan Lucius A. Gall Samuel C. Gall Jacob Otterice Jr.
Don Sagnash Senior Gamak Samuel Salt a Blacksmith. Negodosha be chi changing and scummaging you owe one jig or how in addition you was making a bit say. She make a shio habit soon. Then the Shimno Bakeshop at the Jesus of the Agujash, the Nashtayok, Ninana, Jachiraju, Ninana, the Dakshi, that's a health and fitness center. We in here we advance polls how go Nishno Nashab at the Jesus of the Yabajinina, Jachabej, Behem, Ninana, the Dakshich, Yabajagan, the Hitacha Fitness Center. Gave a traveling poll, get to go Nishno Bakeshop at the Jesus of the Aptajishka, Behem Nash, Shibija, and she had got that one, she got, and she had got she hit Stajan Dako. I got you yet any such. I'm going to judge him. Game again, e-voting. I took on Hengi one jig at the end of us one a peach. I got who eats it. I got then that Jason's needs a local dot returning officer at cfnw.ca. Ago National Bike Shop to discuss the Gacha G Stagnojo, I judge you at the occasion, Catagnojo, son of peach. I got my gosh, get a school, the Mazanojo, help by Opui, Josh Hagnoj, and some not to discuss the Gacha G Stagnoj. I got then the Magaja Chab and Beach and got you at the Hoggy Chat to Dignoj. Itto, we know that Saitamaka, God's a gun. Nathania dot happy check at CNGOV.CH, Jimson Hamuam. Kemagoji was on Puyo, Chagin and the one Jacob Ashindo, Gucci Dwich got Hogan Pool, I'm a donut. I'm going to show my picture, but to discuss that be him niche to discuss the old pool be some. They had the fitness center. Charles Kerapaitik, Hogan Egdoitik, now by Gnen and Nishoshin Shoshkoisha, Jishoshin and out Nyat and Nisht. With the show was one P, how could you do the Gnoj White Fishing Derby? Nishosh be him backshot to discuss that. Mean and G Scotch had been beat to Agnoj Nishop be him Nagoda shop at the Discosicha or Poopy Sum. We mean Jiwi Yoch, Gamagojan and Shayuka, Jamamuich, get Nishon Nishop at the Discosicha be him Nish. With the show H. Women G Old Factory. Gamag Miss Tisnui Yoch, Hayogan Yachaway, a bunch of God School Commissioner. And she can scummage Hogan, then the Hogan Knight, Kevin Joseph Nipash, Natalie Perov, no game, I can under El Shikapio. I'll go on a suggestion, I shall not beg shall be him the Goda Shay, she be Miss Neems, and he's Algum Gaitok. Tina Matush Hagnia, Algana, the Wood Seed local returning officer. Game against Josh, Oyab Majuayo, Jods McAnamich, Genia Josh Sashkagwich, Game against the Bike Stock, the Chun GH was McAnishich. Shasha Pashta, God, Jimson Hawker, Joan G, and the Mako got a G David Seach, Hagonishun, Shosha, but the discusses a Jaji Machaji, Totegrims and Higgins, a Jimson Hawker, and be him nay, Shibija. In we advance polls in and out, Bekshta, Gemak Nishno, at the discuss the Gatodigno, Nenana, Jacobish, we him Nenana, the Dakshid. In we election day, Hapdocha, Nishno, now Shabbat, the discuss that I'll go, hope will be some Nenana, Jacobish, we him Nenana, the Dakshid. So and them, since he's a Gumgoshagotcha, the Digno. In Magui, e ballot, Gishing, that Nishno, now Shabbat, the discuss that Nenana, Jacobish, we him Nenana, the Dakshid, Hagunjinji, gotcha, chi, I got that Miss Nishuanji. I got to get you a gym, Jaji Yashlunash Dayak. Oganja, Godjima, Katina, Matush, and Nyananau, Hamwit Nyai, Nyananau, Bike, Nyai, Nishosh, a Bike Star, Nyai, now Nisht. Yeah, Jigjimson Hamor, Tina Mats, 79 @gmail.com.

Ua, gjeng sa iu, gjmina, good morning, gjitët no min. Ta ne më gjitë ta jëg, gjitë të uitë madë gëtë i ba, ta në gjitë na nuk o, ne gjitë ta në mënatë. Gjuhën sëg, e shka mbuju jo, iu si Summer Games, e me do hagë në lodë, një do së një do të mëse në iu sitë. E ka ma hujgja ma qka dhe du dhe nu dhe nishtë nu një e gjithë kësët, so është kësët janë o dhe gji du në agët si e hodak shqitë, vinë nësha e gjithë i gjithë mu i tag një është këgji me vinë nështë uqin hi bëju, pas se gjithë me duhe në lodë në vijë dëmëta. E në minu e jabë gja Duncan Lake Wildlife Fishing Derby dhe të që gëtë qanë të gjithë që gëtë që gëtë që gëtë që gëtë që gëtë që gëtë unë gjithë që shkodë shte dhe nishtë në një gjithë kësët bihim dhe isha nishtë në një shosh u dhe se Billy Diamond Highway u he gjithë që gëtë ka së të pikë në glapinë të një jom datë në një shosh më të një gëtë sed e gëtë ki ba të gënjë që në shakikën and where we east me në glapinë të gënjë gjishë më bëjit ki ba një uaj hugja të ka më dushtet në gjishka të ba të në gjishë të shëbitaut një gëja i u i të një gjishë të wati vëdo gjishë aje të gëjë ka zë do të mëllë dhëtë gëba u në gjithë të Culture Week gëba të gënjë të në dhe Multi-Purpose Shop to One Grounds këdo si së pëjtë bëhim bëjkë shtë e o dhe kështë së në gjithë e gënë zëjtë në nëtë pështi më gëtë gëjë mështë në dhejo gëba ajo të gëjë të do të këtë gëjë workshops mështë në dhejo aje bon ask e o shtag nëtë më gëjë mi job e o shtag nëtë më gëjë më nështë të nëtë më gëjë mështë gëtë gëba e shëtë të në mazë nëtë e o gëjë a pëjtë o shtag nëtë në në kumë zhojëm sa dhe është gëtë gëtë së gosë në në, e o të gëtë gëtë kopi, më gëtë gëtë shnagu higuin më gëtë të gëtë gëtë. Të gëtë gëtë gëtë shë gëtë një higëg, e o gëtë më segi ba wëni shë wisha më gënu, dhe do shë në të sejtë me gën, April Shanosh gëtë shë jëmë hana. Minu dhe jabë gëtë East Main Wellness Center, e gënë shë bedo gëtë gëtë Traditional Healer Wendy Hill, të gëtë dao gëtë ujën gjithë nishtu nisho si skësët bihim dhe shën të stëmë në bëjk di skësët uhe uhe uge gje qulaj bisëm uhe ma ga he Alfred Gilfman të këtë isha tak ap cënë mëno dhe du ishë në të sejtë me gen ma gishë më sënë hosë e gen gjë ba ma gjë uab ma e gen në sko I will my good stasun, Yanano big sto, nishosh, niai nish, nishosh, nishtits nadeo stasun. Nanakumakuishum snadeo gibaji shaduka, heugen, woman's sweat lodge ceremony, snadeo gibaga. Eugen had counseling, big one on one counseling, dignitangi baga. Ekode we was shagna, shagna Rupert River, I have fishery, ashkibaya pishto. No, I have. Now 4 weeks about Dante Shabumbuyo, with a cultural and tourism site with their best, she should have lodged it still. Well, a big stage sweet be him now is with the Shakam Jishakiba. I had Jishabumbuy need again 4 weeks. So, do we shall go on to Jishabu Shaigat and Cinemas Mod? I had the Gop Soigat, Magdisha, I had the Soigat, Ibaga, Pedag Triagano, Jaman Koganos, the Gano, do we shall go on. Eu gede was kegnish local annual general assembly giba jadod who August be some nish no nejis kasid be him de shanish no nishosh and we have minya bajay was kegnish annual memorial service se adod giba him hajish gaiden gado sab diskasid who August be some gel the we that's a I at St Peter's Anglican Church that's a eu gets got him hanon hanish speed them eu get coastal fishery programs have been with adod